Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.